jotaay yamuy tok sa buñuy wax ci serigne bi da ngay gis ni ñu doone ben ni ñu soppante ni ñu bëggante ak ñu ñu bolo waye bu seytane ñuy rek ba duggal ñu ci politique rek nga gis ni ñu xajaliko kenn ku ci nek ak fa nga fété ak fa nga far kenn ku ci nek ak fañ la fétélé ak fa ngay far kon lolu ban jëriñ lañu amal luñ ci mëna parce que adina nun lay doxé état yi nun lay doxé suñu état yi c'est des états politiques sen poste yi sen nomination yi c'est des nominations politiques motax man deug deug awma yakar ci ñi yëngu ci walu politique ba paré dama koy wax ci kaw fi so sétlo pour nga am sax émission bo xamné da nga leen fi dajalé ñu ci waxtaan da ngay gis na jaruko parce que ñi ëpp ci ñi yëngu ci walu politique amuñu xam xamu développer ab cité c'est pas possible amuñu ko xeyna kay dañu mëna jéko ay wax mëna ko rab rek am fi rek xoos ci bir gaay way deug deug ku wéddi xolal député yi ñu falal ci département bi rek xol leen rek individuellement ñi nek mbacké ñi nek touba rek xol leen rek ndax ñom ñoy ñi nga xamni ñoo gëna mëna taxawu dëkk bi ci assemblée nationale xam ngeen né loolu wérul du critère bobu dé critère bi moy ya and ak man mëna rabbi wax mëna wax yenn say sax ñu jëfëndiko aw sante daal dina sante mbacké la sante kon buñu ko jëlé fal ko dina non lolou taxul lolou waye malheureusement fi franchement parce que nit ñi seen bopalen di tax di politique luñ ci jëlé luñ ci am ay luñ ci jëlé luñ ci am kon donte jël nañ ko xamné sax nekkon na fi ci gouvernement ñu daal di koy def ñu denk ko ajurut muy galo ba dañ ko dokkel te jaral ko rek way ajurut mom ci jamono yu xultu ba legi xam ngeen ne sa buñu def CLD CDD ak CRD deg ngeen ko fi en direct ci radio bi ci jamono yu xultu la gaay tambale won di xultu ba tay bolem luñu ajurut waxon ne dañ koy defar defaru ko wala buñ ko defare du bax lolu donc kon mom xeyna liñ ko denk ni parce que c'est extraordinaire parce que dañuy ñew ci ki bi na weyi dañ lay dañ yegg sax ci amuñu budget ba tay nak ñu ñep degg nañ xeyna ñi nga xamne ñom lañ denk rew bi mom nenañ ngeen gor gorlu te muñ waaw muñ ji nak ci genn wet lay fété moy ñi yorul te yittu ku len taxaw waye ñi doon politique ba xey jek tay ñu doon député gis ngeen len sen train de vie nim soppé ko ñi doon and ak ñom sax gis ngeen len sen train de vie nim soppé ko ñi doon politique ba doon ay président conseil d'administration PCA gis ngeen len ñu soppé ko directeur yi gis ngeen len ministre yi kassalika la ko nonu yeen xamanté ngeen yeen dekk ak ñom ñom xol len ba xam ndax ñom tak nañ sen laxasaay ak sen ndig dedet kon il faut Touba aussi ñuy wax té yalla tax politique biñu amal njëriñ moy politique liggéeyal Serigne Touba Cheikh Mahamadou Bamba Khadim Rasoul ni ko Touba ci kanam di défé di laaj luñu mën diko def fuñu xam état lam ñu yorel duñ ko xaar waye nak suñu ak ak suñu yelef dañ ñu ko wara jox mu yeex dañ ñu ko wara jox mu gaaw dañ ñu ko wara jox te ñun ku xamul dayob dëkk bi xamoo dayob Touba ñun xam nañu ko ku xamul limuy contribuer wala bokku japp ne Touba xamuñu ñoom liñuy contribuer ci gafa gak état bi yow da ngay nelaw te yow ko buñu nekkul le département c'est vrai ñun ñoy le premier département en termes démographiques mais woor na mëne en termes démographiques buñ démé sur la consommation Touba dana nek le premier département bi dak consommer ci Sénégal ci matière première yi ñi jëfëndiko fi yépp nak té yoré kom bi mo xam muy commerce bi mo xam muy industrie bi industriel yi ñu ci bëri wa kër Serigne Touba lay waye lañuy jaay la ci bëri ñun ñokoy consommer muy BTB di alimentation lepp luy jumtukaay ci biir barab bi nga nek di ciment ba di fer ba
di tuyo yi courant yek PVC di karo yi lepp lu nek ci bir bâtiment bi xam ngeen ni fi ñiko fi jaay dara du taxaw ci seen bout place lambul de parce que fi dekk la bo xamne ha Sénégal ñu mëna tabax lañ de waye fi kenn daxu leena tabax ñi tabax bam soti cholet sax dañuy tabaxat buñu démé ba amatu ñu tabax sax dañuy modifier nga xamne modification bu mo wax sampat kër gi ñoy ba ci transport bi xol ila Touba bi dem rek ñu ngi joggé Dakar ma ngi wax cheikh nako ay saway mëna mu mexay manako fé fi xol auto ay embouteillage fay fi ngay fay ay embouteillage fi ngay génné ay copal trajet bi yépp ba ci carburant bi nous sommes de très grands consommateurs auto yi gëna cher ci dëkk bi fi lañu koy jaayé fi lañ koy jaayé ñukoy jënd fi lañu nekk kon Touba limay contribuer ci gafa gak rew ñepp xam nañ né dello wul nuko ben pont kep wala auto pont mënul nuko défaral té xam nañ né soxlo nañ ko wayé nak ku féké ay tal yu yaqku nga tok ay at tayssan nit ñi di wax rek ba magal gi ñew ndaysan ñu né way magal gi motax comité d'organisation bi aussi nañu jox nit ñi cër magal gi jall na na ñu wax ñu donte def nañ sen évaluation ak état du Sénégal bané def nañ lepp à 94% 98% waye karon wax lam daane le mo xorum ñaari problème le rek mo doon problème bi moy ndoxum nan mi ak assainissement bi mané ko mé yow li moy deug problème bi bolé ci assainissement au usé bi li moy deug kon lan lañ do defal ñun mais defalul ñu dara sécurité mais c'est normal nga envoyé ñu sécurité wa jëli ñew télé ñew commissaire ka ñu koy nuyu dispositif bu am solo yombalal ñu dem be dik bi mi flut buñu xeb li fi alkati yi def buñu fi nekkul won musiba am des fois da ngay am tendance na defu ñu dara aha kay bu len remarquer ñen ñi nga xamné xeyna nañuy doxé ñepp gis nañ ko xam nañ ko waye nak deug ay buñ fi nekul won ci dekk bo xamne kenn ku ci nekk da nga japp ne da nga am sañ sañ amar sax day xey japp ne mom amna sañ sañ dal wa te du tous ko don kon sécurité c'est normal donc lan lañu defal té ñu sommes le département le plus peuplé so waxé peuplement nak wax mbolo bo waxe mbolo wax consommation liñuy consommer fi man fama deug ma nga nuyu seigne dam bu wax si je machallah fama deug di nuyu soxna aja abi job bu bax mi ñu koy ñaanal mu yag fi lol te anda ak wër machallah donc en matière de consommation sur tous les plans bëss bu ñu ko téggé ci table ji dinañ xam deug té lolu ñun sax waroon nañ ko mëna défal suñu bop alimentation mais bu dara xewul mais kenn ku nek xolal la ngay joxe dépense keur te du doy bu dara xewul xolal événement yi nak nimuy teglo machallah waxtu nek ñu ngi ci événement te suñu événement c'est des moments d'économie buñu woté ñangum xassé dañu né nañ togg gis nga la nekkon ci alimentation ba dañ koy fëgg bu genn ndox bi nga xamne liñ ciy consommer señ bi nañ waxante deug ñi di jaay ndox fi mais ñi fi ëpp doole di fi gën di jaral seen ndox yi fa la lañ koy jëlé jox indi luko ñu naan ci ba geex muy rentrer de fonds yo xamne kenn mënu la wax lu mu toll même revendeur bi ci lay amé alal mom ki jël ndox mi di lañ ko jaayal sax alal jidul jeex li ci jëlé parce que buy jaayé bouteille am ci 100 francs wala 150 francs ci bouteille bi mais ay millions de bouteille mu diko jaay su dara xewul parce que nous mom lañuy nane en permanence bu dara xewé ñom ñu tripler quadripler sen production lepp ñu consommer ko après amul ben impact ci dëkk bi bakagn lolu wa Touba ñoko wara xol motax man gëwma ni ñi di politique mom parce que li ñuy wax sax ñom ñom jëmuñ ci dara ñom parce que kenn ku ci nek yaangi out ay base ak ay nit ak ay élection yi di ñëw ak
ay nangam ak ci leader rek yobante galgal neena len ubul lamb ay leader yu nek Dakar xamuñu dara ci dëkk bi diñu tanal ñu wara jitt ci walu politique lool ñu taxor nuko nangu ñun da pare ñun ñoy dajalo nak ñun way na ñun ñom lañuy jappalé quoi ñun coalition xawbalan ñun mom lañuy andal diw moy jambar té diw momu yow buñ la lajoon lum def ci Touba ci le plan social mënu lako wax waxuma sax développement ba pare ñew ñu yobal la ben way na la mom mo wara nek député ci département bi nga nang ko dem wotel ko te tago ko fenn motax ngeen am juroomi député yo xamni xamoleen xana ñi ci gëna bari wax rek nga xam ISRS do len xam parce bu ñokul do len xam te dañ ñu ko tanal ñi ñu ko tanal xamuñu sax réalité dëkk bi mais ñun ñoko accepter motax man dama ne awma yaaka ci ñi di yëngu ci walu politique ak bor bu lu mëna fété hein duma fi nek mukk di nek sen porte drapeau flambeau nek ci grand place yi ci marché yi di len wérante nak nan diw baax na yow noy séré diw mu baax bo xamni mëso ko gis xamoko mëso ko jox li xol mané li gëna graw nak boy mën la jaxase ak sa mbokk mo xamné sax yow woor na le na baax na parce que yena bokk lepp yenay and ay at waye ki ngay andal ci walu politique bu ko tamone dem leg nga gëm ko te yow ki ngay andal ci walu politique yow xamoko mëso ko gis lolu yeufu seytane la donc kon deug la ñu ngi nommé ay nit fi ci dëkk bi ak yoy yeb waye ñun Touba ci sunu jëmmé bop deug am nañ problème leadership waaw am nañ problème bobu leadership quoi leadership nak boko déggé moy ko xamné mën na jox nos nit ñi ci gennu goom té nu déggo ci ligéel sëriñ bi ak ligéel dëkk bi leadership boko déggé moy ñi di politique di jay bu ñoo def ay escalier ñom ñep nak bëgg jaar ci suñu kaw yéek dem jëli seeni nombay tank doto leen gis ñu naan diw de mom légui kenn duko mais c'est bien kenn duko mais c'est normal parce que amatul jot yow ya ko yobu ci niveau bo xamne non seulement mérité wuko way niveau bobu taxna mënatul wuy téléphone yi parce que lam leen doon wax dara du ci dëgg te mën tane alors que ñun xamantene ñu suñu biir buñu amone leadership bu deuguer bo xamne amna vision lim ñuy ñëk gëmlo moy sa bu liste électorale génné ñor ci bindu leadership bu mo wara jog fexé ba ñëpp ñu dem bindu ci nous sommes le premier département ño fi ëpp ay ndaw ño fi ëpp ay nit dañu wara fexé ba mag ñi ak ñi wara am âge bindu dem bindu ci politiciens yi duñu ko def ça les arrange pas parce que bu boba ñun dañuy xam suñu gëdd ak suñu doole bo démé ci liste bi do fa fekk plus de 300 000 personnes yu inscrit ci département bi ñi woté duko mën alors que nous sommes 1 300 000 personnes ci liñu wax té ñun woor nañu né ñun mët na 2 millions ak lu top lool kay ñëpp d'accord nañ ci résultat sama mo tégul ñu kon bu ñu amone leadership leader bobu moy ñëw fexé ba bu liste yi ubé ko ñu né len dem len ngeen bindu ji dem len ngeen outil carte d'identité dem len ngeen inscrire bañu wan wa Sénégal na len bu ngeen di fonko Dakarou ak Thiès japp na né Touba warta dess gadaw dé budé lu ngeen jël xëpp ko ci ñaari région yoyu alors que la deuxième ville du Sénégal sur le plan économique et démographique mu ngi fi dëkk bi nga xamné ñoo dakk di consommer fi ki di consommation da ngay wax directement TVA fi lo jënd dugal nga ci gafa gëg réew bi dara lolu nak suñu amul leadership daf ñuy organiser suñu ubbé liste ñu dem bindu biñ bindo nit ñi xamné Touba amna 1 million d'électeurs té ñu fexé ba 1 million d'électeurs yoyu 800 millions dañuy waté waté wo lèr nañ su boba ñun ñoy tek condition nit du fi ñew di wër naan day daïra day café Touba ak ñi seen yu tapal yoy ñi def pour dajali nit ñi day yeen say sax ñu dañuy ñaan boy ñaan kay fo tollu mën nga ñaan pour dajali nit ñi pour waté lo leen pour seen yitté bop pour seen camp té légui lèr na kenn ku ci nekk sa camp ngay défendre mom ngay liggéeyal kenn liggéeyul ci sa dëkk
buñu démé sax ci pencum ndewu réew mu ñom dañuy nekk seen député kan bu show bi tambalé nak moy lolu ñuy wone ci télé bi nga xamné lañuy nos nos nañ ko lañuy wote wote nañ ko décision yi ñu jël décider nañ ko sun député nak taxaw jël cadeau di défé né dañuy défendre Touba way pourquoi Touba li pourquoi Touba la fekk yow lu ligënti won nañ ko ciapalé ñeer ya bu yagg ci biir commission yow fi nak show la rek du ko défé ñu né ki dé jambar la dé défendre défendul dara ndax fañuy nosé ak diko noccé mom kenn doti ci changer virgule donc buñ amone leadership dañuy dimbali sunu askan bañ len topoto topolo diw de jambar la diw de wax ko tu deug la diw de mom ko deug la diw de nangam non ñun ñi dëkk fi xamantanañu xamnañ ñan ño am jëriñ ak ñi amul jëriñ xamnañ ñi nekk ci seen bop yi ëpp nak way xamnañ ñi nga xamne nak sëriñ bi moy seen yitté le sëriñ Mustafa Mbar waxon rek wax deug yombana way jëf deug mo jafé motax kuy nek fi di wat ak di wax naan xamna la damay lalo sama nday jor ak man deug ba yaq ak xam bala nga wax ak nit ñi yow yaagi atté sa bop yow est ce yow war nga mëna atté sa bop yow koy waxal rek kum neex gëm kum neex baña gëm kon du ay politiciens ñoy defar tek galo nak vous avez du pain sur la planche dug na mbacké demb gis na namel c'est vrai que yang fa doon jema defar ay tali way fi talié bo déwé do ko xamé souci situation bi nek fi ci biir dëkk bi Touba mo nek mbacké ñu nak on a tendance suñu wax Touba rek nañ baye xel de yobale nañ mbacké situation bobu rek fa nek ben yoon wu bax way jaar bu gis ko am lolu xam ngeen ni liggéey la té liggéey défar liggéey reprendre tali bi la dag li ci bon yépp défarat ko bu yes tax i way yalla yalla bës buñu défaré té ay tali bam bax way way way señ bi nak kula défaral tali bam jek nga yërëb commune amé budget way xana nak tali bi toj nga dem jëli ciment ak tout venant mélanger ko nako ca tay taf ko ca way donte wër lay am yaxu nga ñëw défarat ko sax do wésu fofu way yow même sa buntu kër sax day yaxu nga tok naan way ñun li du suñu compétence dal waaw loolu xamné way état mo wara défar tali yoyu xam nga Touba amul yoyu fit fi dëkk Serigne Bamba la fi même bu la yalla maye ay moyens ngeen meuna lamb sa gafa ga dem defar tali bi dang ko wara def lolou ñu ko fi defal bodo may wax toujours wa keur ñuga kabe yi wa lekku fi xam nga medd me ne mu mel ngeen setan ko nonu te yeen wor na len ne meun ngeen ko defar du len wañi dara parce que li ngeen investir fofu pour am kom te yor ngeen xaliss ba pare la ngeen fa investir dong jaron na ngeen defar yoon wa parce que ku fa bëgg ñew sax du sawar may na ni dañu yeb mënulo defar sa bërb bam jek nga bayyi tali nonu mu yaqku yaxet nit ñi di téggi du fuñu jaar xam la yow nga taxaw fa naan way way way way lekku fi yow tu as investi des milliards te investir ay milliards ci ben tali ci sa makan pour ut xaliss mu yaqku do ko defarat dang koy bayyi nonu way way yow dang koy bayyi don nit ñi bu ñuy ñoo ñoy debur yow quoi kon fi ñu nekk ñu fi di xaar ay état bok na ci li ñu tardel nak moy lolu xaar état nga xamne ñoko waron di dimbalé te man lolu dama ko gëm ñu waron dimbalé bu magal gi joté bu état ñu ñu ministre bi jere jëf yëkëti milliard nako sétal fi gëna manké ndox ci Sénégal ñu defal ñuko fa ci ay forage sétal fi nga xamne électrification bi yeggu fa xolal ñu li ñaata village la mëna électrifier Seigne Touba moy Sénégal Seigne Fallou mo non man may Sénégal té lool moy réalité parce que li fi barké bi mën na défar li fi nek mais fék djugé xaar problème yoy la ñam donc man ay politiciens yoy duma nek fi di ñu ñum tuété duma nek fi di yakar ci ñom de ki ku yab da ngay ko xam nga manam japp ci politicien rek moy japp ci tontu kuy daw japp ci tontu kuy daw xam kuy daw bu nga japp ci tontom yalla moy daw ay xelu metti ay bu moy dul señ bi te yeen say ngeen koy misal ay auto yu pa nak ay pouce ak yoy parce que ñun tamit des fois ñun ñoy bëgg ku ñu nax waye galo ba lañ dekk ajurut manam yoon bu baax amul ci dekk bi di Touba di Mbacké way ajurut neena len ca jamono yu xultu batay gaay dañuy xultu de ngeen ko ci CRD ak CDD batay
waye nak amuñu leadership nañ waxante deug paka tay xolal magal gi bimi lata tambal rek ku nek nga ñew di wax deug bi xum bu lol bobu ba legi yeen gis ngeen kenn ko xamne rek bokkon na ci lolou genn sax wax ju au moins ci magal gi ak ci organisation ba ci même la commune yakana warna ben communication bo xamne avant magal war nañ ko def du ciagi ne def nañ ay lampe fi rek def nañ ay lampe fe ju ngay tabax ay baru fa dit mais magal gi liñu fi dajale ci ay copar dañ ko wara tek ci table ji te man gëm na ne xet na sax ñom liñuy dajale ñom parce que liñuy laaj sax dama xet ba do legi rek ma ngi rombu kër gi defar saabu fi quoi kër gi defar saabu nga xamne sa bo xeye jank bi wala soxna ci laaj la na la nangam ba jeex na de mais fi lim mom amu fi ben makkan bo xamne dana tax sunu ndaw ñi am ab kay fi le loué depuis Matizalem di fay te woor na ma la may fay doy 300,000 même bu doon mat 1 million ci gafa gak kam koy fay la jëm fi lim fi garé ci ay auto ken xamul lu mu toll auto yo xamne ñoy yap marchandise bi mom di dugg ci biir dëkk bi diko tassaré auto yu ndaw yi nga xamne ñi yoré njaay ma commercial yi liñ fi garé lima xol sank rek tay dimanche la liggéey sen auto yépp ñu ko garé fofu moy ñi jaay saab bi fi mais say bo fa démé madar bo fa démé xolal lañ garé ci ay auto ana sen usine néw fi légui nak ndaysan maire yi sonu yi ñoy yanu pani di jaay madar bi bala nga ci jaay ben da ngay dox bay bëgga dé bo moytu lo ci jël di ko fajo duggey bu metti la moto ku ci sobu rek ab diir da ngay bayyi ñeneen ñew ñuy exploiter soxna yi yan len ko ñuy wër ñaata at madar ban njeriñ la amal dekk bi dañ waxante deug ana luñ fi def mi liñ fi jëlé ci copar ñom nañ taxaw ñu léral ñuko duñ ko def chiffre d'affaires biñ am tuba duñ ko def mais ñun mën nañ ko defal suñu bop mën nañu xeyma par exemple ñaata kër fi nek kër gu nek au moins ben madar lool lu yomb la am nañ ay universitaire am nañ ay borom mais il faut jam un leadership mu ñew taxaw tém ci wax ak askan wi ñu dégg ko té dégglu ko and ak ñom ñu won réew mi ñun ni ñu tollu danañ ko xam waye dañu défé ñun dañ ko umpelé waye lu né fang kën du ko jéx ñun war nañu leadership ñu fexé ba sa buñ ubé liste yi ñuy bind pour voté ñu né ah comme li ñi séno wér wi pourquoi pas waw ah kay ubi nañ liste électorale yi woté nak devoir la na kenn ku nek dem bind ju té tok déglu waye gis nga politiciens yi buñ ko nangu di xëccio sëriñ ci di jabanté ci seen biir kër yi di len ñewal seen magal di len jox yo xamne amul len benn njëriñ dox seen digënta ak askan wi non fi benn mbolo mo fi nek muy mbolo Serigne Touba fi amul benen kenen am fi mbolo parce fi bala nga xamne kenen am fi mbolo na kenn wote mbolo te du ci tuddu Serigne Touba na kenn am fi tu wote ci dara jam ak ci dayom ba xam ndax kenn de nako wuyu na kenn am fiti genn wax ne man legi gis na yoon wu gëna leer wi serigne bi reud rek motax ma len ci wo nak kenn def rek ba kenn duko def kenn xalatuko motax fi ku ngeen fi wax dafa am doole rek da gëna setul amul doole serigne bi dong mo am doole te yalla kep sax mo am doole te serigne bi yalla ko doolel ndax li nek ci mom ci yalla boko gënne dara du ca dess ndax mo amul lenen gis ngeen ni mu diviser at mi ci juroom ben weer yi amul lum jox kenn nak du dom du njabot do askan du ken ku fi wote mbolo ci wenen tour wurul touru serigne bi way do gesso do gis ken legui nak politiciens dugg ci sin bir rax ñu diviser ñu diviser ñu wallahi bu ngeen di waxtan ci Serigne Touba yeen ñep ben ngeen doon mais su ngeen indi politique kep rek kenn ko nek dem rek te lolu tegu len ko fen ndax yeen ñep kenn ku ci nek ka nga nek ci gannaawam buñ la ko lajone xamoko amna ci ño xamna sa yow muso leena gis ni ko xamna nak muso ko gis bo de wax senegal mom ñu ñepp mëna wax rek nga daal ci japp nit ne mom ki nak moy waja motax fuñ leen fekk ngeen door seen loxo ci ak ndax kat nit ñu rew bi tay naan man sutul seigne murtala la
sa dumam cheikh la ñu gëm ko parce que la xasaayu na am pass pass baye bop deug bop ñu nan jambal lu pass pass lu ki bokul won ci yoonu sax bu ko joggi fele lañ ko kiyé nangam nangam mu nax la ba tak sa dom ba am ca dom ngay doga xamné waxul deug ñaata yor la am fi fi ñaata waw domu diw la rek ñu yow yanu la ki way nday sanam ne la waw waw seddu señ bi la taxi man yi dox lañ leen ci bataay waw ben way melne cheikh bey rek jël na to arka la na bu ko seddu sa mbokki talibé fi ci marché ni ce ta xama man do mo señ mo nangam nangam nga jël ko yenn wër ak mom bu démé anké sa ba ngeen wara takaliko bu duggé ci buntu bi génné ci buntu ba ca dess yow nga tok diko xaar rek parce que gis nga ko parce que da ngay mais fi ngay rombu nit rek bu xol ni rek ñoo leen jox la ñaar loxo ci midal yi wa mbacké mbacké wala é man santu ba mbacké dé amar la sante xamni yow da ngay xol nit rek door ko am sante motax nit dugg na ci kër doon seutu Cheikh Chaibre wala seutu Serigne Touba bañu may ko fa soxna bam am ca dom yenn say sax mu am dom amar dom ñuy do nga xamné ndigati waji mom trompeur la ndekete bok gadjagal la sant nan fal am bu ne fal ak ñu way yaram fal ba ñu ne jenn ba ñu ne njaay nga defena wa daru keur daru asan njaay na ba ñaata yoon li fi am ni ba tak parce que donc kon ñun nañu xolaat te mënu ñoo ñak leader bo xamne du leader un politicien c'est un politicien quand politique moko ñor kako tan daf ko bëgg mu wutal ko ay nit famu nek motax mu tan ko yabal ko fa bu ñëwé né samaay mbokk lay waxal dajalé len bërg dem rek ma fi rek cheikh bey ma ko wacc fi day sa ay soxna yu bari kenn ku ci nek ak seen yere yu yomb yoy ñu jënd moy xamoo wala xamoo lu mu door xamoo lu muy jar man xamoo man ko ñi ñep ñu nurolé ko nak ñi sol yu zone ñi sol yu xong ñi ñu nurolé ko nak parce que amna ben leader politique bo xamné mu ngi leen di dajalé pour dem jaay leen waaw dajalé leen def déclaration xamane ku dégg déclaration bu sax di nga ko dégg bo moytu ci xabar yi wala di nga ko fekk ci internet bi muy wané té non la def rek bu ñëwé xol jigen ji ëpp lu mel na ndey job rek mu daan nako kay hôtesse lu len hôtesse bi mom du doon dara bo parce que yere yoy mom xawma du yere dara bo ñu sol ko kenn ku nek ak tangor yi nak jaagar rek sa wantay sal ba nak sabar yak musique ba ngay rek fi ci mbacke tok fi kep rek bo mo du sa bop bi meuna wuti ko tangor yi ngeen dugg fi te waji mom day bayyi bo sal bi fess bu doga ñew ku ngeen andal bu yëkëti loxo yi daal di xol leader yi ku ko ci neex mu ne moy waje kenen ki mu ne mu tam ko dembu lu nek parce que daf leen di jaay ci sen bop lañ nek ñun nañ jema nek ci serigne bi nañ jema nek ci serigne bi dañuy tardel de gisulen ben daara gisulen ben école gisulen sax ben yoon wu ñew defar ko fi ci sen coob rek bop wala ci senu lekkolo bok ñom yi nga xamne ño nek ci base bi te kenn ku ci nek yor ndomboy tank yo xamne am nga as am nga dara nak ndombo tank ya dara nga ci ñom sax buñu coaliser won sax daal nañu li ñoko def sax ci dëkk bi nga neewa kon il faut ñu am leadership ci dëkk bi au moins nga xamne mom lañu déglu waye du doon ay politiciens

mbokk yéen nga ànd ak rajo université Cheikh Mat Bamba, kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndaam Daaru Alim ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaanee. Bi may wax sànq rek ci ñun ñu jóg taxaw sunu bopp, taxaw sunu dëkk bi, dafa am ku ma war def ci jàngat bu am solo. Mu ne ma Cheikh, mu ne am mbàkke, mu ne maa ngi lay déglu, waaye lii ngay wax benn jàngat képp laa ciy def te dama koy tënk. Mu ne ma faw ñu xam ne Touba doole ji mu am état ñemewu ko de, waaye day mel ne attanu ko sax. État li ko ñor mooy day gérer ay mandat, gérer ay nitam ba dem rek. Touba ñoom nañ ñëw ba gérer ko rek. Buñ ko gérer ba seen mandat jeex ni dem, buñu ko gérer gérer seen nit ba seen mandat jeex ni dem. Waaye ay la yéwén ku xool dëkk bii niñ ko sàgganee ci wàllu infrastructure yépp nag da ngay xam ne li mu wax lu wér la. Dañuy gérer rek, bu ñëwee diñu dig rek, bu dara xewee ñu ñëw. Te ñun ku ñëw rek toog ci witi sëñ bi rek ñu ne jàmbaar, yàlla bu sëñ bi ne tubaarkàlla moom da ku baax la, ku yaru la, ñu ngi koy ñaanal rek gaa yi nañ ko gongo. Loolu mooy gestion bi muy wax. Dañ koy gérer, kenn bëggut a am ak Touba problème. Waaye Touba force bi nga mu am enn état du ko seetaan, parce que ñun doole ji ñu yor moo ëpp doole état. Il faut que ça soit clair, doole ji Touba yor mu ëpp doole état. Loolu lu leer la. Doole joo xam ne benn masse bu nekk ci benn ay hectare yu 30,000 hectares ñu groupé fa ba war fa mat 2,000,000 ak lu topp, nekk ci diaspora bi, téye économie bi ci biir réew mi, nekk ci industrie bi, nekk ci 14 régions yi ak 557 départements yi, collectivité locale yi, 45 départements yi, foo ci dem am un représentant nga xam ne lu mën a xew ci àddina représentant boobu moom kenn képp lay déglu muy baatu sëriñ bi. La preuve bu nuy seen weer wi te démb rek maa ngi ci woon, te toujours xam ngeen ne ICAM ñu nga ci, donte ñun kenn ñoo fay nekk dañuy dem seen ku ngi bàyyi xel bu baax bay fàllu galas si la. Yàlla yàlla fëgg bopp bi koor ga ba léegi dafa tawat gi tane nag. Waaye ñi nga xam ne ñoom la daan waxal lu baax tey gàddu seen micro war nañ ko bàyyi xel. Bari na fi ñoo xam ne woo ko ne ko ndax yaa ngi tane sax defuñu ko, mais loolu moom mooy réalité yi fii quoi. Il préfère ñu fekk benn animateur musique wala benn taaxuraankat fële ca Dakaru bu nekk ci télé wala benn reporter lu ne mën nañ ko ci moom. Waaye ñi nga xam ne boo soxlaa boo wooyee say ñooñ ñoo lay wax sa bopp di la wax yu baax di la wax ci Serigne Touba, ñooñu amoo ci ñoom soxla. Rawati nañu tawat kon bàyyi fàllu galas, ku ko yëgul woon yëgal nañ ko te yaakaar naa ñu bëri yëg nañ ko. Dafa tawat bu yàgg mu ngi tane nag, waaye dëgg-dëgg ak lu waay mën a wax am na loo xam ne représenté na ko ci yoon te mat naa bàyyi xel. Waaye fii ñoom am na yenn saa yi rek comme politiciens yi rek ñoom dañuy gérer rek, nañ gérer seen événement, gérer seen manifestation, gérer seen màggal ak wala seen cant, gérer seen kër, gérer seen i tool. Waaw te yooyu moom bàyyi fàllu ay na ci nu lay jàppalee ba nga gérer yooyu bu dee tooyal la bu mu ñëwee ba indi la xise yi rek mbooloo bi. Donc li ma te bugguma tudd turam, bugguma parce que wax na dëgg wallaay lajim nee na Cheikh état bu fi mos a ñëw day gérer Touba ba jàll dem yoonam, te loolu mooy réalité sëñ bi. Depuis ñu tudd Sénégal am indépendance ba tey noonu lay doxee. Gérer ko nag mooy su yenn yi nga xam ne mën nga koo raay-raayal ak taf-tafal ba sa événement jàll nga jàll ci leneen. Looloo tax tey assainissement di problème muy ndoxu taw mi, looloo tax tey assainissement eau usée di problème muy ndox yi nga xam ne moo jëm, looloo tax benn infrastructure de base bu nu ñu defal wala benn tali bu baax bu ñu defal amul. Ila Touba bi xanaa te Ila Touba bi dafa gis nga ko li muy jural état bi dëramam demu ci
kako tabax mo koy gérer diko fay ay tax muy duggal ci gafa gam ak it ak lo xamne daf ko am ci chiffre d'affaires bi ñu diko ko jox ba kérok muy sorti way li tax mo rentable moy destination destination bi motax mo rentable te bala ngeen ci xam dara kaolax paré paré na sorti na ndar paré yenen autorité paré ci ngeen di xam né Touba yamul ak fenn kon état bu ñew da koy gérer état yi fi nek yi fi joggé yépp gis nga ko dañ koy gérer gérer ko moy bu magal ñewé président moy ñew bu dul magal yenen ministre yi lo xew ñu ñoo jaalé magal gu ñoo ñebal ministre bi mu def délégation ñu lim délégation bu limal ñu député yi ñak jëri yi ci biir dëkk bi buñu leen faté sax ñu daldi bind micro centrale ba mu daldi koy tuddu yoyu mo leen intéressé ñu gérer ko gérer Touba gérer seni nit bu jallé benen état ñew ñu né Touba dang koy gérer kenn bëggut am ak mom problème parce que xam nañ force bi Touba am Touba kep mo ub mo umpele force bi mu yor te dafa jot seuk ñu xam force bi nga xam da yor nañ ko te force bobu mënuñ ko xam mukkut amuñu leadership mais malheureusement amuñu ko parce que ñi ñuy tek suñu karam pour ñu jitu ñu duñ ay leader dedet duñ ay leader amuñu charisme bi duñ ay leader te lolu dafa jot seuk ñu xol parce que lan motax lepp di problème xam nga même xolal ci walu santé

amna ay centre de formation amna ay barab yu meuna tagate ndaw ni ngi commencer di fi beuri mais dañ leen ignorer duma leen defal publicité asafa gis nako fi ak amna bo xamne Touba Diop lañ koy wax xawma def lu fi fatana lu tuddu sax ma nga fecc weti keur Samuel Sar xali yu goor yi ak yu jigeen yi meun nañ fa jang becc kuñ jëlul nga liggey nga dem liggeyal sa bop autorité yi fi nek yoré ay responsabilité wara def du social xali yi ñuy sétan ñuy toltolan ak di taxawalu ñi ci jangul ñu fexé bañ am métier il faut ñu tek au moins mais lolu bo amul leadership du mëna soti té Serigne Mamour ben dërëm état bi joxoko ko ci ndaw yoy nga xamné état bi ko ko yonné bañu mëtt 10000 14000 étudiants nga xamné état bi mo wara yor senum njang mo len wara tabaxal mo len outal ñu len jangal di len fay lool yépp Serigne Mamour def ko té nangul communiquer ci liko état wara jox té joxuko ko nangou ko fessel nangul ku ci wax parce que bim koy def néna daf koy def parce que yalla tax bu diko def c'est vrai que lool la doom ci juroomi téméré étudiants yi nga xamné ñom la wara jox sen djassa le 24 octobre ci grand théâtre mais imaginez 508 personnes là sumu djumul mais yenen école yi buñuy def événement yu mel non di ngeen di gis image mais kenn ku nek di nga joxe 50000 francs mané mé serigne bi ni sen jang nañ ba jéxal benn dërëm joxuñu nga défar ay diplôme état signé ko nga di len ko jox benn dërëm duñ ko jox wa lolu nañ len laaj au moins benn franc symbolique mëna xalaat ko lepp moko jël en charge 508 étudiants nga jangal len pendant 4 ans kenn ku ci nek nga jox ko lidiasa bo xamne état boko signé auto serigne muntaha jatta xamna ne fu nek deug na lol parce que kérok bañu ñëkke joxe première licence fi dañu dajé ci djuma ji un homme intègre muy borom xam xam bu mag wallahi ngeen bayiwul di duggal sen borom xam yi fi ci ruq bi dekk bi dana yag di bal di len tecc ci ay bureau di len liggéey non ñoñu dañu wara ñëw taxaw dekk serigne muntaha jatta teyeno fi ci djuma ji 30 minutes di wax importance ñangum arab fam déparé nga xamna dañ ko bañoon kenn nangou ko won serigne cheikh mbake gaynde fatma yalla ñu ko yalla fayal goor yalla ak ñi melni ñom jog taxaw ci certificat kep pour ñu nangul lako problème la neena kéro ku gis tampon signature état nga xam fa njang bi commencé ci ngay xam valeuru licence yi serigne mamour di joxe tay licence yoy serigne muntaha serigne mamour dana ci joxe le 24 octobre 500 et quelques licences il est temps dekk bi ñu denk ko ñu xam te taxawoko parce que fi ay ndaw rek fi nek te ndaw yi amul dara luñu len tagal même pour ñu jang problème la bo amul sa dom bi jang parce que dañuy téré ko jang fi ñu ne périmètre bi kenn du fa jang te périmètre bi ñuy téré ko fa jang nit mën na fa ñew def fa garage mécanicien nit mën na fa ñew di jaay fataya nit ñew def fa débiterie nit ñew def fa restaurant nit ñew def fa fast food nek ci digg mbedd mi di fa lak yap muy sahar di sonal ñep ñu ne nak ki jang xam xam ak école yow fi bu fi dand yow lakul lolu señ bi lañ xalaatat ñi wax ay corniche fu école wara nek ak fu école warta nek bayyi bank mu ouf jumaaji nga bayyi ki jaay luñuy lek ak luñuy naan mu ouf jumaaji way ki wara sakku xam xam nga ne ko bu fi jégué ba nit ñi tumuranké fuñu jàngé bo amul sa dom du jàng parce que école yi dafa cher ba paré bu la ci yalla xiré nga gëm sa bëtt ci ku def école ci wéti djumaaji nga gëm ci sa bëtt té yang koy gis mais ni nga toléré waji mu ñeu occuper mbéd mi di jaay ay lek yo xamné da koy tangal légui baxul sax nit ñepp diko rag nga bayyi burum dibitéri bi feulé ci bi mu jël ci mbéd mi ak saxar sax di lak yap yu ci mbéd mi nga bayyi ko fa mu tok nga bayyi ñepp koy
lu way di jaay dal am nga droit jaay ko fi ba ci banque bi nga xamne ñom ño gëna sonal wa dëkk bi boy jël sa xaaliss problème la boy duggal sa xaaliss problème la nga dagana lool lepp nga da légui nak yeen yi jang wa da ngeen di dem kellel job da ngeen di dem kéré da ngeen di dem Touba Fall nga xamne bala sa doom di jangi rek faw nga am ñaar témir yu ko jox per bis déplacer économie bi yobbu ko fenen mais li du xam xam moto ñu soxla leadership ci dëkk bi leadership mënta ñak réorganisation mënta ñak défé ngeen xalé yi biñuy dagg téré yi diko séddo kenn ku ci nekk diko denc diko jaay di tabax ay kër kenn ku ci nekk diko denc di xaar bëss bu rafet diko jaay di jënd auto té daggu ñu espace bo xamné pour ndaw ñi la donte dañ koy miré def fay infrastructure yo xamné ndaw ñi buñ bëggé yëngu ci xéetu yëngu yépp dañ fu mëna dugg nek en sécurité ñu tek fa ay nit ñu am responsabilité ñukoy ubbi ci ay bëss yuñ dul jangi parce que fi duñ jang alxames duñ jang aljuma ñu ubbi leen ko ñu ñëw fa buñ ñëwé fekk fa ñu xam té amu grañé ñu di leen tagat ci lepp luñ bëgg def waye di leen léral nak ci barab bi ñu nekk bokk lepp dafa wara encadrement ci adina mais nga baye say ndaw ay xali yu tuti amuñu fukki at ak juroom fu leen neex yendu fu leen neex fanan dañu wara foy ñu ne fu ñuy foyé ñu ne dañuy jël auto ñi gaddu seeni vélo ñu nekk ci tali bi insécurité totale té amnañu sacrifier seen bop ngir taxaw ndaw ñi ndax xamnañ ni ëlëk ñom ñoy soppi li nga xamne mom lañu jàppal moy li serigne mamour di def té néna mom outi ci gërem parce que bu ci outone gërem étudiant yi ko état bi jox bu taxaw na leen mënutuma ko jël sax coday bari mais xalaatuko mom moy debur yiw di fay jangale kat yi moy debur yiw di tabax moy debur yiw di ut ay jumtu kay ki kep liñ ci dañ tek fi waxtanu le directeur du centre de Dakar ak bu dañ ko tek waye li deug deug nañu baye xel ne Touba mën na demal bu te du génn ci état bi nak te day warma état jox ko gëdëm tay dimbalé réew mi waye du xaar état lu neew limu yor war ko sédde réew mi ngi diko xaar dalay gérer ba fukki atam jeex bu dem bu keneen ñëwé gérer la bakagne

0: lu ma kon ram yalla bax fokk gis bul tuba dafa war jox kon wa dekk bi non war gor gol ci lu jagal dekk bi bañ ci set kenn dañ ci set manam bonofis
1: jere
0: jere salam rasul
1: jere jef ousmane gay seigne ousmane mbake ñong koy ziaré bu bax ak seigne mustapha mbake borom nasru radio UKFM 103.5 allo allo
2: allo seigne cheikh ñong ziaré bax bax
1: ku bax koku
2: ku bax ak ci sam ni talu bi ku sam
1: fan ci sam
2: ziaré bax bax
1: fan nga deug ci sam ak gan sam
2: seigne baye xoy jeex
1: bismillah
2: mo ngi ziaré bax bax ñu lay seigne ziaré wax nga lepp adna nak mom jaamu suñu borom dong mo ñor deglu seigne bi gëm seigne bi gor gor te baye complexe seigne bi mom li wax buñ ci nekké leppay bax nañ gor gor ci jaamu yalla gor gor suñu jine suñu jam tay xalat ban ëll lañu dugg ci bam jere jëf noonu saare wa sam yëpp nak baaga ci téggu rek ci yoon jaar na ci yoon seen mam mam mor jaar ak mam baara baara xëy ñom noonu lañ ko bëgg alcorane jine noonu saare ñep
1: jere jëf nuyu sam bokhatu mubaraka serigne saliou jeng chef de village dana ma am na place publique bu nek fi bo xamne ndox mepp man na fa dem lol nak danañ fa dem deglu ko bu bax inshallah ku bax allo allo allo
3: salam alaykum
1: alaykum salam
3: ya amar
1: ku bax koku
3: bay modou gay touba
1: da bay modou malay ziaré bu bax bay modou gay
3: mar
1: bay modou gay mu bax ni
3: ñun day wax dëgg yi jaxlé nañ de ndax talib talib seigne murtaha bi nga xamné féré nañ né féré nañ ci 70 millions de film ni dañ ko fa bayyi wa di jaar ci mbeddum suuf mom lañ defarutone mo gën liñ defar
1: moy radio biñ doon defar fe ci dédété yaxwat
3: bi joggé ci 30 bi jëm kër seigne murtaha ci penc ni
1: waaw
3: luñ fi defaron dañ ko fa bayyi di jaarati mbeddum suuf mi lañ ndox ma nga taaba fex del mom fañ defarul mo gën fiñ defar wax deug yalla war na ñu rus ci seigne muntaha mi de bolem ñi fi ne warana tax warul ko taxawuñ ko ñiñ denk maire bi ño ci gëna yees ndax bu doon feneen la tay auto ma nga lañu taxawul fe ci morgo ba di mangal fa ne waye mom dañ ko sa waye ku ko ci wutul ah bax na sok mujju bax de wa salam
1: waay lool day na war de jere jeuf bay modou bay modou lol doyna war lol wana deug de yon wi fenni mel jekul jadul motax yenn say bu gaay di jambar man len yedde te ngeen na dem xol wedi geur seigne bu ndaxana mel wana deug de ci lo xamna leena defal motax il faut ñu am ñu ay responsable yu taxaw deug bi il faut ñom ay responsable yu taxaw deug bi quand même dañ waxante deug xam nga loy wax ay 70 millions nit ñi diko baye ci am dir magal gi di tegg di jaar fenen parce que légui li mu wax ni bay modou gay wax ni légui li bokay jambar fokay jambaté koy waxal dañ lan wax dëkk bi néwul ci ay loxo way li crise d'autorité sax la gënal bismillah ku bax
4: salam aleikum
1: wa aleikum salam ku bax koku
4: sax ñu lay xiar
1: yow kan
4: la jaajeufal
1: yow kan
4: nuyu bok yoy gën lay
1: yow kan
4: baye bo gena ñu ko ñu baali ko xiar di nuyu cheikh mohammed rafaï cheikh mamadou moutouda di ñaan yalla looti yo suñu bon carte nañu kon jang mom mi nga mujj wax de man ci lay ag rek man di samay gone wax dig yalla jang nañ bo mokal ci baye obo gi mom sax lañ ko nga ba sori soga dem kenen nga ci daara ji jangale suma gisan moy école yo xamne am moyen amna moyen dal ma duggal waye condition yi ma gis dal mom comme li ma daan wax rek xalaatu ma ci duggal sama gone ñu ci daara ji nak di jang xam ma di jangal gisan condition yi normal dal duggal na li dig yalla ñu jang ni ki france xam la bëgg wax bu parce que Serigne Touba comme lim waxan rek am ci téré nenañ xam yépp nan sax xam yépp bayiwul dara xamna da nan ñu ci dimbalé man dal ma ngi tok dal di ding bu ma gisé condition normal dal duggal li mo gisul ñu def ni ma def rek jam ci xam arab
1: jajeuf
4: baxna jerejeuf ñi ngi nuyu baye abogi mom bax di ko siar bax ñaan ñaan do mom
1: amin baye abogi mu Serigne Saliou mom ci limu wara nek rek la nek seigne bo ñu lay ziar bax seigne ahmadou rafael mbake ñu lay ziar bax mbake ma ma sha Allah khutba yi amna solo ku bax
5: salam alaykum
1: alaykum salam
5: Salaam alaykum.
1: Alaykum assalam.
5: Allo.
1: Seigne Amadou Khadim. Allo. Allo.
5: Waaw.
1: Ñu ngi lay dégg dé.
5: Ñi jaaru ba.
1: Naka yité?
5: Ñu sant yow Khadim bu baax.
1: Alhamdulillah.
5: Di rafetlu ma sha Allah injoo mi. Waaye dañuy dagaan wa Touba ci kanam. Ndax ñun kat wa Touba ci am doon xam ñun wa Touba. Ndax daanaka ñi politique ñëpp ñëpp ak manam ñi ci xam bari wut. Daanaka dañuy nit nit manam dégg ko taxu xam ko. Comme li nga wax bi nga tàmbali rek li ñu wàcc kaw suuf mënta yem. Waaye nag ku nekk na nga xam ne manam lu dégg rek suñu borom naa laaj ëllëg. Te àdduna bi loo ci am ci la yem dara la topp. Waa Touba ci kanam nag ñu ngi dagaan ci doole siñ Touba suñu borom tegeen loxo baax a baax. Beneen ba ngi def buñ pare gëset ni ñuy laaj ngir bëgg a defal mu tax a li ko bëgg a defal. Ah ñuy dagaan nag suñu pare ñu laaj yenn 7000F ñu taxawal ci ay entreprise ci dëkk bi lu mën a nekk la. Ndaxte ñi nga xam ne nii tumba rank na lool am ñoo xam ne nii ñu ngi jóge Daara Dia amuñu benn métier. Dama yaakaar ñoo ñu ñooñu wooyee Baye Fell yi ay mag la waaye am na ñoo xam ne nii ay xale ndaw ci nekk. Kenn lañ ci dugal mooy li mu bëgg a yor seen kër dong lu marché boo fi demee ay jigéen yoo xam ne nii macha allah yor seen njaboot jàmbaar lool yoo fa nekk. Suñ dafa naa usine yoo xamante nii dañ ci mën a liggéey lu mu mën doon bu dee saabu baax na bu dee omo baax na bu dee eau de javel baax na bu dee atay naan yi baax na. Parce que Touba incha allah luy bëgg a def daan ko def te duñ xaar état duñ xaar Tamba duñ xaar Demba. Ñu ngi dagaan ci doole suñ Touba. Touba ci kanam suñ borom tey yoon loox bu baax bu ñu jógee ci liggéey boobu ñu dëgg ma lool. Defet naa jox ne suñ ko defee daan mën a fa usine bi mën na ci jëriñ ci dëkk bi. Ca dërëm bi gënul gàll lay doon.
1: Amin.
5: Maa ngi jégalu baax ci kàddu yi.
1: Am na solo jërëjëf jërëjëf ñu sant ko bu baax. Am na solo rajo UKB FM 103.5 waaye nag gars yi joxe 7000 yi nag 7000 yi dañ ko joxe. Bëri joxe guñ allo ku baax. Allo.
5: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
5: Alhaji Serigne Cheikh.
1: waaw ku baax kooku.
5: ñu ngi ziar bu baax.
1: góor gi ci roq bi.
5: waaw.
1: mooy rek.
5: mooy nuyoo te yëngu.
1: ayca bisimilah.
5: ñu ngi lay ziar bu baax.
1: jërëjëf.
5: booleel ñuy dégg rajo bi. ziar sama waaj gëdd gën naa koo dégg lool.
1: mu ngi yoon.
5: ko moom na lijjanti bunt place am boobu
1: ñu mel. yaa ko génne de.
5: bunt place am bi.
1: waaw.
5: na ko lijjanti boobu.
1: kay li war a lijjanti bëri na de.
5: waaye foofu boo xaaral ma war na koo mën a seere.
1: ah dëgg dëgg.
5: ba ne bu tàmbalee ma gis daara bi ne ko sëñ bi jaar. mu mel noonu man laa far noppi man.
1: waaye ci nga daal di
5: man nañoo xaar.
1: nga fereñ ko laay toog jàpp sa jàmbur.
5: waaw ma doxaat soo di gis suñu daam àdd na mel.
1: sëñ bi de bi sëñ bi de sëñ bi de moom.
5: en tout cas daal xam naa ni moom.
1: benn yoonam bu baax de amul moom.
5: man de damaa yaakaar ne xanaa ñoom autorité yi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi moom maanaam lii dañ koo gisul ñun dañ koy gisal.
1: ah mais est ce que am na autorité fii ci dëkk bi.
5: waaw loolu nag mooy wax bi maanaam moo tax war nañoo defaraat toogaat yi bu baax a baax war nañoo defaraat toogaat yi bu baax a baax. buñ demee nag ba àgg ci foo xamante ni ci dëkk bi bala ñoo defar fenn ay nit ñoo dem yóbbu seen i camara.
1: ah mais
5: film na ko wooy internet bi ñoom ñu door a jub. lii rus na lii gàcce wu nag daal mel na image foofu bi ma koy xool dama am gerte sama toog. balaa ñuy taxaw ñu ne ñu tudd tur ni maire bi xëy si na ak xumma kan ak kan. maanaam dañoo bàyyi ba ba filmé ko wane ko ci adduna bépp nit ñi gis ko ñu door a xëy si ba naan dañ koy def. te luñ waroon a jiital la balaa nawet bi xamoon nañ foofu na muy mel. defuñ ci benn effort defuñ ci benn fexe ba lii am ñu soog a jóg. léegi nag nii la ñuy continué.
1: waaw
5: léegi lii ba kañ.
1: ba kañ.
5: te fekk na boobu moom firiñ bii nga xamante ni moom lañu àndal ñun tegoon nañu ci aw yoon bu yàgg yàgg. waxoon lépp tracé ñu ko ñu bàyyi ko fa topp ñoo xamante ni suñu fañ ñu jëmale mooy. maanaam fu kenn xamul rek lañu jëmale. maanaam di ñu nax rek ñun itam ñu nangu lool ñu ñuy nax. dippi ay at ay at ak ay at ba fii ñu toll ba 2026 it nag pareegul pour nax yooyu ñu ngi falaa segaat. xam ne la ca kanam noonu la ñuy defaatal ñun ba naxaan rek. ñun ñu nekkaat ci li nekk rek lii ba kañ.
1: li kilifa gi wax rek ku ñëw daal géré ñu moom ba taam jàll mu jàll rek.
5: doo ñu mu jàll kenn waaw kenn buñ delluwaatee tuuti nag ginnaaw ñaari at wala ñetti at moom ku ni woon nag moom bu àggee ba fii moom li ñuy dund danañ ko dund moom gën a déedéet.
1: ah
5: waaw léegi nag kon ndax jotul léegi lii ngay wax ñu ñu jëm ci xalaat.
6: yema wud nak ko xamanteni ci moy moy nek sun kanam
1: fiek
6: fiek ba deugar nak
1: fiek fiek ni ñi gis lañuy gis
6: hmm
1: bul li ñuy dund ñi duko dund lu gëna graw li ñuy dund lañuy dund parce que yef yi do wañé ko kanam la jëf
6: parce que yow 2015 mata yaangi wax
1: ah
6: ba tay ji ni parce que 10 ans yi tag na ñun gisu buñ ci lenn lu fappé ko da gëna yees
1: sax nañuy wax rek
6: waaw buñ koy xol ni dafa wén dafa gëna yees sax légui ndax man ñun ba ngay tambali ci wax ci alerte ci yépp xewu guton
1: légui
6: nak dañu ñëw ba ci digg problème mu melni légui amul kenn amul ci benn pex benn pex bo xamni def nañ ko ci pour manam li ñuy dund ñu gën ci ñun manam bi ko guma
1: nañuy wax rek
6: légui nak ba kañ waaw légui nak il faut ko kon ko wacc kanam bi nga xamni nak mo yaakaaru askan bi ñom nak ñu takku ba deugër askan bi gëna taxaw ci seen ginnaw pour doole leen jappale leen ñom rek lañ ci gis ño xamanteni ci ñom lañ japp ni li ñuy dund ñom buñu leen doole le man na
1: deug la deug la
6: te ñun nak no leen wara doole
1: wallahi wallahi
6: laaj bi baxna lool way nak nang ko joxe da ci am solo
1: deug la kay
6: kon nak nañ taxé ba takku ba deugër nek seen ginnaw
1: te li ñor bam
6: ba ba yu ba ci bëre bëre yi ñuy wax bam laaj ñom ñom ñu taxawal ko sax bu ba day da koy japp
1: deug la
6: taxaw ci seen ginnaw ñu taxawal lool
1: deug la deug la
6: waaw ndax yalla xamna ni dekk bi de li nga gëm lool nga wax man lool la gëm kenen lool la gëm buñ japp ni mukk politiciens yi ñoñu
1: non non non
6: buñ ko doon défaral ban amé indépendance ba légui yag na
1: ko défaru na
6: xolal état yi ci jaar yi ci duggal ci ay milliards buñ ko doon tax jéma xol ñun wa dëkk bi ni ñi duggal ci état bi yalla xamna ni différent bu béré béré
1: dara ñetti hôpital képp la ñam dé
6: ni non na
1: benn bara bu ko jokay bu mat amuñu ko
6: ñaata ak
1: machallah
6: té lool sante li képp la
1: ah
6: ci latal benen secteur
1: ay
6: wal education lan lan ni ci defal
1: benn école tabaxalu ñu ko bi
6: wa legi nak mi ngi non nga ci lat fanen ak fanen
1: ñu ko
6: legi nak kon mom mi ngi non rek kon le kan ñu gën ci li ñu nek il faut ko ñu taxaw ci kanam askan wi yé len wan len xamal len li ñu wara def ak li ñu wara
1: deug la deug la
6: am ñun amuñu lu fété ko suñu dëkk bi
1: walay dëkk
6: te dëkk bi kenn waru ñu ñi fi dëkk ño wara taxaw ba tax takku ba deugar pour man ko defal suñu bop
1: man na nek
6: waaw te lu meuna nek la nak
1: bien sûr
6: légi nak bañu sëriñ bi di lancer ci ñaat tan ak ñaat fukk ak juroom ñaat ya bobu ci 1918 ak 1927 bobu ay jundi lañ won té tay ji ay million lañ kon luñ defu ci jëm ba ñi ngi sant bu baax té jéggal
1: ma sha Allah jere jëf ñu sant ko bu baax nana la sank yow ya genné Seigne Ahmadou Khadim waye bu ngi nonu top sa gannaaw assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam
1: da sa bi wa jara jëb tuddi
7: wa wa bëgg ya
1: Seigne Ahmadou Khadim wala jaar
7: Seigne Jean ñi ngi jaar ba
1: lay dalu jaar
7: ñi jaar di jaar mo leen ñi téwlu rek jaar sa ba ko mo da waaji ji
1: da sa waaji di gisoko mom mom de
7: la
1: nga defar sa mbedd bi de la nga defar sa mbedd bi
7: da na war do ah mbedd bi xam na da na war de melokan bi mom yéme la waye nak naw mom danaka mo daj dekk bi nemel da naka dekk bi yeb da naka non la
1: mom neena bimu gisse yoonu keur seigne muntaha ji da dem tok japp
7: ñoom wa mi ngok man mi lolo ma daldi man da naka mu gisse gis mu yoonu seigne muntaha yi mel non mel dina xamne mom bay bu muñ rek
1: ñu ngi lay jale balak seigne omar dak
7: wallahi ndeysan wallahi ndeysan ñu ngi ciar bokki dalib yeb ko ñu bokki ci yeb ndeysan wallahi ku baxon ku gon l'islam bëggoon señ bakki bu ko ma séne bi ngox niko ñepp séne te kenn bu ne mom ko sérel moy fon kon waxtu julli ci jakka di way géré mom waxtu bi da naka sa yu manké sa bu manké sa dana annoncer dana yeglu ni nangam motax mu
1: waaw machallah
7: ha waaw mom ñepp man nañ ko ko sédel ta imamul yépp waye sa yu né juma waxtu julli yépp di way lako da ci bëggoon xam xam nak bëggoon xam xam
1: ah xolal fofu nam ko def rek
7: waaw gis nga gis nga seen nga daara ñoo ñu mu taxaw taw sama fofu ngir jàngom daw
1: xolal lo rek lool dafa am solo
7: waaw dafa am solo lool
1: bu yaato won ci dëkk bi rek benn problème di fi am lool
7: wallahi liggéeyal na seen bakki bu ko liggéey am solo
1: lan ko yalla fay
7: nek rek liggéeyal na ko liggéey yo xamne bo démé tek bu ci bëgg
1: ma sha Allah lool rek am solo
7: waaw wallahi ndeysaan té dara ñu rugu won nak manam daamal ju bax ju doon wax sax jo xam dang koy xol di ko yew sax yu rubo
1: lepp
7: du am rek ci l'islam la koy duggal ak mbirum seigne bak
1: machallah
7: wala mom cede bu ñepp man bu ko cede la
1: amna solo la mo solo la
7: ñaan seigne borom yeurep ko
1: tecc amen amen ak wajuru ñom
7: sama sax ak non men waxtan lool di tiaxo mbokk mu ngi genn legi jowlo ba fa ko la tepp mo tay tan dem ne di gëna
8: Nañuy wax tay dundu rek
9: ñi filmé vidéo yi di ko indi filmé di wané yépp ñi leen di man
8: ñepp kenn ku ñu arme do mëna jëm ci ko jëf ci mom
1: deug la wala ndeysan
8: parce que li ñi jëma ko suñew lool la
1: pour mu jagg rek
8: waaw li ñi jëma ko suñew sax pour lool la gis na buñ toogé ñun bayi leen dëkk bi ara day tali fu mu jëm kenn xamu fu mu doon parce que dañi muñu naan señ bi dina ñew défaral ko bopom ak señ bi du défar dara
1: ndax waxna lepp nak ma sha Allah lo deug la de tibi tank ñu ngi xaar rek dañu am problème tank ñu ngi xaar dañuy am problème té buñu joggé rek cité na fay exemple yu bari ak fi mu dalale dafa am solo lol ci liguey bi nga xamne c'est vrai que état moko warona def defuko serigne bi muju wo Touba ci karam Touba ci karam moy ñepp rek ñuy laaj 7000 francs et bari na ñoo xamne connection rek yaakar na ne liñ ci jënd connection lek liñ ci jënd ken xawul nu mu tollu modou connection yow li ngay jënd bari na ne wala yow da ngay xaar wifi ayo way 7000 joxe ko defo ni Moustapha Diaye kanam Moustapha leg ba joxul ele mu joxe joxe wa kërëm apa sababu mo dajale wala mi ngi nonu modou kan mi ngi fi reporter mom papa mo dajale wa kër gi yep ku nek joxe 7000 francs lolu ku nek man nako donc ñun ñep lolu lañ def ci suñu kër yi parce que li moy solution té li moy tax ñom leadership bu tëgeer luñ bëgg dañuy jox soobu ci né ata nak li sa wartef la ñu ngi lay xaar ba xam askan wi di ñom fasiyene naño def li yow nak li nga ñu yorel ñu ngi lay xaar ba xam tax li ya ko yow lepp ya ko ro def kon bo amé askan wu melni comme le sous-préfet bo wana jamono señ bi bu maire bu nek commune bu nek bëggon nga am association bo xamné da fay melni tuba ci karam di la wootu ci yenn service yi kon bu ngeen andé lu nek war ngeen ko mëna def té bay politiciens yi ci ñaanal leen rek ñoom ñu gor gorlu parce que ñoom mom dañu ñëw dañu la géré dañu def sen ñoom waye ay wax lañ lay tour duñ la défaral dara il faut que ñu am leadership leadership nak day doon ko xam day doon ko man waye nak yow nga bëgg jël ñi gëna télé jital leen ñi xam dañu tok japp seen jambour ñi wax di wax ñun nak dañu wax tay dund ay nañ ko wax té légui yoy mom xamna tay jamono Touba bala won waye légui mom nañ ko wax té dund légui ñepp nga jog di wax aussi té c'est très normal yeen ko jàngalé yeen ñi nga xamné yeen ngeen ay nitu diiné ngeen né li la yonent bi alayhi salatu wassalam wax ci bo gisé lo xamné japp nga ni jaarul ay way way ay la yewon bu ngeen ko deful bañeen diko defit nak xana ngeen xamne li moy li war mais il faut ñom un leadership fort te mu ngi tambalé ci ñu gëna xolaat recensement jall na gor goru nañ ci bi bam 1,300,000 ci département bi bëss bu ñu fi wax ay liste électorale buñ ko bayé politiciens yi nañ bindu ngir taxawu dëkk bi ba buñuy tanati ñu xol ñi ñi tan parce que tan lañ wax jamono ñi ñi daan tan ciép sax ñu ñi daan tan ciép lo seen mu ñuul ci biir ciéb bi rek nga nako gu seppi ko sandi fele mais légui ñun dañuy la ñuul lañuy jël jël lu wex li sandi baye lu ñuul li ci biir señ bi lolu yalla ñu yalla mussal te jéggal ñu kon ñu ngi sante ñep di gërëm ñep di encore une fois sante di ñaanalat señ mamour parce que deug deug liguey bi muy def du ñambu señ bi jël en charge ay ndaw di len taxaw di len jangal te xaro ci kenn ci len lo am def ci way lool nak état mënu ci ñak baña japp monsieur le sous-préfet monsieur le préfet jotali len lolou boudé señ mamour mom du tok fi mukk di wax digënté parce que état lañuy liguéel 14000 étudiants yi état mo len wara jël en charge pourtant mu ngi len di jox bourse wa lu tok du len tabaxal fuñu jàngé lu tok du len outal ñum jàngal su len ku nit di deful duñu xayma lañu warona tabax pour ñoñu jàng duñ xayma jumtu kay ñu waron jëfëndiko pour ñoñu jàng duñ xayma professeur yi lañu wara jàngal pour ñoñu jàng mais bo dajalé faculté yépp presque 158 professeurs wala lu ko ëpp mom moy jël en charge lepp état tok rek di wiré bu yaggé wallay di nga bëgg fo orienter ci étudiant yi do xam kon li ku ci am kaddu ak xalaat na ci taxaw señ bi nak amna sañ sañ né mom limi def yalla tax du taxaw fi di laaj kenn lenn luñu ko jox ci étudiant yi dina leen jëma jangal parce que kérok biñ démé yanko baba jaar dem na ba Dakar néna amatuñ vacances té yakar na wa Touba yi dal na leen parce que période bo xamné buñ la né 1000 étudiants ñu fi jangé actuellement di jangé Touba nga xamné yeen mënatu leen dem vacances parce que première année dina fi nek deuxième année nek fi troisième année nek fi à chaque instant ñu fi orienter étudiants vacances professeurs yi mënu ñoo dem vacances université yu bari tej nañ mais ñi mënu ñoo tej parce que tellement que liñ leen yeen ci étudiants dafa bari kon nañ leen taxaw képp ko xamné mën nga ci dara wax ci ba nga def ci parce que li humanité bi yépp la koy defal umma islamique bi yépp la koy defal parce que dajalé 500 jeunes et quelques di len jox ay licence jangal len pendant 4 ans licence yo xamné buñu génné ku len jëlul ñu liggéeyal sen bop parce que xam nañ waye man nañ té benn dërëm duggu ci lolu deug deug nak nañ ko bayyi xel ndax ëlëk du añ waye lu meuta sedd la kon ñu ngi sant ñep di jajeufal Serigne Mamour lool nak le 24 octobre la am inshallah ñom ñu ci waccay yi motax mu koy defé grand théâtre

parce que lolu yakarna juromi téméré ndaw ñi buñu kenn ku nekk andek sa waju kep rek mbolo lo mo xamné ci barab yu mel non rek nga leen mëna dajalé kon le 24 octobre pour mu yewi ndaw ñoñu ñu dugg ci biir société bi amal ndjeriñ seen wajur amal ndjeriñ seen askan amal ndjeriñ société Touba nak ndaw yi désœuvré nañ xamuñu fuñu jëm xamuñu fuñu tek seen tank té kenn orienté wu leen dafa jot seuk nak ñu xamné ay leader lañ soxla soxlu wuñ ay nit ño xamné dañuy def né pouvoir lañ leen jox non responsabilité lañ leen jox parce que képp kuñ né dara nga ci la deuxième ville du Sénégal képp kuñ né dara nga ci dëkk bi nga xamné moy dëkk Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul nga xamné mom dëkk bi képp la bëggoon kuñ né dara nga fi té jëmo ci dara wallahi ëlëk di nga mat sa baram mériku la defal dara Serigne Abibu mu Serigne Fallu ñu ngi koy sante diko nuyu diko ziar Serigne Abibu wu Touba ci karam dig dajé mbokk yi ci benen jotaay ci limata waxtané dañuy faral di wax rek réew mi lepp mata waxtané rawati na ci dëkk bu sel bi di Touba